سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا

فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين

قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا

وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها

0: صدق الله العظيم.
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.

Roj baş, roj baş, sabah ve bxeyr gohdarin eja, gohdarin aziz ve bxeyr atın sersara sar çavara hatın un hatın TRT Kürdiye u neha programa me, bernameya meya şiirin u xoşki deval ya ku her sabah em behavra ne ronya roje, az Hasan Ortaş nerhenin mine tekniki Zülfü Kartakül u iroji hevalti ho gırtya me hata dı saataj anha u peda despekir eme bugün ku dile me, kefa me u her uha tiştê ku hêviya di dilê meriva de ne bi kêf û bi şahiya serê sibê broniya rojê bi stêrkan û her wiha em bêjin bi xurecîna wan bigire heta ku em bêjin tîrêjên rojê têne digihjin heta ber çavê me û êdî em bi tevahî hişyar dibin ti biqê wiha muzîkeke xweş ku ha rîtma dilê meriva dixe nav hereketê em ê îro dîsa ji xwe re lê bigerin ne ku em dibêjin me dîtiye lê belê her sibe armanca me ew e ku em piçek be jî nêzî wê bibin û wê bi hev re bibînin belê guhdarên ezîz û guhdarên delal ûn ku derê me guhdar dikin ser serê min ser çavê min û bi vî awayî bira kêf û şahiya dilê we jî her car û her ro û her dem bilal cîbe hêvî dikim ji ber vê yekê jî êdî tiştê ku destê me de heyra me wêna bînin serî lewra muzîkên gelekî xweş bi playlîsteke şêrîn û delal û yeke ku di jê em bêjin kêf û enerjî û her wiha em bêjin wê xweşiya tavê ya rojê di navê de ye me bi xwe re aniye dîsa vê serê sibê û her wiha dîsa sohbeteke xweşî me bi hev re bikin hêviya min ew e û laliyê din em ê çi bikin em ê mesaj û peyamên we jî bixwînin ka gelo îro ro ûn çi dibêjin çi nabêjin hêvî dikim ku hûnê jî tiştê xweş bi me re parve bikin da ku em ê xweşiyê li hev zêde bikin bi hev re û gava ku em bêjin xweşiyeke meriva hebe delaliyeke meriva hebe meriv wêne par

Belê vê saetê vê deqeyê em bêjin gund û warê me bajarê me ji xwe şiyarin. Bajar heyra li bajara ev saet êdî dibe çi dibe haziriyeke em bêjin îşekî din hema bêjin. Lewra li ser

Meyên ji hev xweştir hene herro diro hûn bawer bikin ku êdî em stranên xwe nûp û nû dikin vanin herî nû em wana taqîb dikin û wana ji bo we em digirin û lê dixin lewra ekîbeke gelekî xurt jî em bi hev re dixebitin ne ku li vê derê Hesen û Zulfî hene li her wiha em bêjin gelek heval hogirê me jî dixebitin dest û nigê wasaxî jema gomê herin gund û gundewarê xwe Murad ji bajarê rihayê silavê xwe şandiye ji Sêwrekê ji axwêranê gotiye ku niha bi malbatiyên we guhdar dikin û em diçine ser erdê xwe qewet be ji were îja dibêje ku li erd û zeviya jî em me dest pê kiriye û dibêje ku êdî germ e qewet be pêşêz wiha bibêjim lê belê bi rastî jî em bêjin nava erd û zeviyan êdî heta meriv gelekî zû jî dest bi kar û bara dike lê belê em bêjin çûn û hatin em bêjin qamyonin pîxabin û avana tevek jî li ser êş û kar û barin qewet be ji hemû karker û cotkarê me re Guhdarên delal, guhdarên aziz, dengê we jî hatiye berdestê min Ez ê wan jî guhdar bikim wey saeta we xweş be û destê wesax be Hema ez bilez bilez îro mesaja bi hev re bixwînin nevsa Em rastarast berdewam bikin Gotiye roj baş hevalê Hesen siwate bi xêr be Gotiye mamoste çawanî baş ez baş im Mala te ve gotiye ji bajarê Antalyayê Adem Seytanoğlu Silavê germ ji bo we hemiya gotiye Dibêje hela strana Gulsînemê ji ma re lêxin û emanetê xuda bî gotiye wey serserê min serçavê min gulsînemê kamê lê binêrim me re hebe mê tafilê dênîne serê û ji xwe mê stranên gelekî xweşê mê lêxin ev jî em bêjin bila silava te ya xweşik û şêrîn be ji me re gotiye roj baş weşanên xweş û silav û hezkirin ji bajarê Mêrsînê sersera serçava re em herin heta Mêrsînê jî bi vêya wey û hindik hindik êdî em ê li bajarên xwe yên li xeribiyê wekî din jî li bajarên xwe li gund û gundewanên xwe em ê wiha bigerin çend tûrên xweş bavêjin bi xêra çi bi xêra mesaj û peyamên we

0: Îja guhdarên delan mesaj peyamên wê hatine berdestê mezvan dor bi dor yek bi yek hebû hebû em bixwînin bi hev re we çi gotiye çi ne gotiye gotiye roj baş sibaw bixêr be. Navê min Tamer ji Antalya li we guhdar dikim û dibêje Antalya îro zehf germe a bi xwedê êdî me dest pê kir mesajên germê jî îjê ku îja ku hatin heyra hê hê ji me re gelek maye. Ez ji bo qe dengê xwe nakim gava ku germ be jî ez hêdî hêdî ez dibêjim Heyra hê tabaq dibîram de dibêjim heyra di tabaqê de me çapkin di tabaqê de ji wê germêra me çi bêjin ku me ana bêjin germe ez ana ji bo wê hênkî xwe dixapîn me dibêjim hênike piçkî germe çîçkî hinekî bilan û bêvar heta ku em bêjin îja germeke tam bêje gurm û hal ser çavê merva xe wê şeqê îja me bi xwe hay werin gotiye gelek silava ji malbata TRT kurdiye re dişînim qewet pej were wê ser çavê min serserê min keke Tamer mala te ava û Slavê xwe ji Antalya re bişînin gotiye selam aleykum sibah bixêr be ez ji roha Îsak hundur guhê me dibêje li ser we ji we re qewet be mem arara çîçekê û ji me re lêxin me gelekî kêfxweş bin ku zehmet nebe stexfirullah keke min ev stranên ku hûn dibêjin ji xwe pirê wan em bêjin li ber destê me hene wana jî dor bi dor hêdî hêdî dixine rêzê dixine dorê û bira ev dor û bera me jî her car wisa xwes şû geş berdewam bike kam derin îja كيما يهجا إبراهيم تشغوتيه أم لبن رن
1: إبراهيم أمو سيد أمال أبو حرمات روش باش ورى ويش عميا راديو دني جيور كشتك سلاو ريش ورى أم بس تشن إيش أم جار دي بچار چار قوان قدار يوادكن ومهر هم بين دخواشي هدي كاشي من هما سران قوري دليو قوري قافي خواريخي آه برا خواش بين وبين دخواشي هدي بخاطري وه
0: وی سرسرا سر چاواره که که من او جتاره و جه حواله تره می سرانه که گله کی گش و خوش لیخن او جی نهاد دوره ده و امه وینا حاضر بکن قمره خانه که و بلا ام بجن کیف و شاهیه ما جه هرجار بدلی مبه باشا ساعت خوش که جام هرن سرانه که نویه و ام بجن بطرز نو یا راست هاتیه گوتن او جی شکر آقای وزان که چیرو که بجی گله کی خوش لیبله ام چیرو کشی جناب سرانه ام درخن

0: Lavê xwe ji Mehmet Arman Şevalî wîr ez ji war dişînim. Şirnaq te tipî ceza evî xwedê xwe teala xelasiya wa bike inşallah. İnşallah tev de baş in, selametin inşallah. Ji war şeqîkê şewqo gotibêje em gelkî memnûn dibin. Spas dikim te.
1: Spas xweş keke min mamosteyê ji saeta te xweş û destê te sax ve. Belê belê evêna ji xwe di em bêjin di demê pêşî de jî ji xwe em bêjin gava ku pirsgirêke wisa rû din tafilêm wan çareser dikir çareser dikin înşala wê li ser vêya jî ekîbên TRT wê rastrast biçin wan dere û li wan dere jî wê xeba xutê xwe bikin da ku êdî heyra dengê me bira wiha zelal zenûn û xweş xweş dengê me bigîje ev lewra hêstranên xweş li pêşya me ne li pêşberî me ne û bekerem ke

0: perçeyek egir, agir, li wan deran mîne parastina koka malê heyra, rûmeta jiyana me. Bele ija guhdarên aziz ez lê binêrim keke apo apo can ji me re silavê xweşandiye ka em binêrin hal û kêfa wî çawa ye apo tu çi dikî tu çawa yî dengê te pirê cara nayê heyrana çavê te
1: birayê hestên roj baş tu çayê başî birayê hestên rehma xwedê dê bavê te be yaw tu kilamê îsra xweş lê dixî we lehîn envira deh panzdeh hew xewatkarin hevalê me diçin dixewitin bîle yêra xweda cîda cîda dilêjin diçin tênê Xwedeş te razî be Xwedayê Teala tevayî işê te ve înşallah. Hevalê me Kurdê giştika selav û rêz dikim. Xatirê we birav.
0: Wey serserêm serçavêm keke ya Apo can mala te ava te her bijî û li ser vêya jî deng û mesaj û peyamên we yên ku hene em ê wana dor dor ji xwe re bixwînin. Îja ya Apo can gava ku tu em bêjin heval û hogirê xwe gava ku dilîzin heyra û mitena serê xwe deh pazdeh bûn hene û mitena serê xwe karin dawetekê govendekê bigereynin ya maşallah ji we re û em bêjin Xwedê kar û bereketeke xweş têxe îş û karê we.

Arabe,

Ere ere gava ku şakro bedenge xwed bêje aydil weydil û her wa roja jî gava ku perd bêje tiştekî maza me bêjin derte meydanê vî awayê ku hêjî hêjî em guhdar dikin û birastî em bêjin ev çanda meya dengbêjiyê hema bêje bi repê dişe hema bêje weke repê weke hîpapê û bi vî awayê em bêjin kêf û enerjiyeke xweş jî meriv kare her car jê bisîne nehewcî ku meriv wiha gava ku bêje dengbêjî îla bîla em bêjin wan stranên giran wan stranên efû em bêjin wan kilamên ku hinekî din jî em bêjin wiha giranin û slowin nehewcî bi vî awayî warî were aqilê meriva lê belê her em bêjin tarzeke me û slûbeke me ew jî bi kêfa xwe ye bi xweşiya xwe ye saet xweş îja vê sipehê em bi hinekî din jî em bêjin li çanda xwe û wekî din jî li felsefeya xwe û li dîn û baweriya xwe yinke em binêrin li wira mezinên me di dîwanan de û her wiha em bêjin gava ku li ser wesweseyê berê di xeber didan digotin ku gava ku weswese bi însana digire îja ew çawa dibe hinekî din jî însan li ser vêya tu dibe qey aciziyek bi wan re çê dibe digotin karê xwe bi pîvan bike deriyê xwe bigire û paşê dilê xwe teslîmî îdî xwedê bike li wira ancaq bi vî awayî meriv karbe ji van wesweseyan xilas bibe îja karê nefsê yê ku dixwaze wextê xwe wextê te hinda bike bi çi em bêjin aqilê meriva cara diçe tiştê ku berê me kiriye serê sibê nîvroyê var em bêjin gava ku meriv wana rojane ji xwe di nav heyat û jiyana xwe de dike lê belê careke din careke din meriv wana difikire û ji ber vê ev jî dibe îdî zêdebûna wextê meriva ku hema bêje bêle sebeb diçe meriv bêje eceba mevêna kiribû nekiribû eceba em bêjin hêjî di nava em bêjin kilîta erebê di çanta de ne çanta de kam vekin careke din lê binêrin avana tev dibin wekî wesweser yan ji zamanê berê ji wana wisa de hat gotin Îja gava tu ji malê derteyî gava em ji malê derte niya jiya wisa bêjin heke em bêjin sîstema xwe meriv serî de çê kiribe ava kiribe û meriv îdî kontrola xwe kiribe a vî awayî îdî meriv kare jê xelas bibe qet nebe em bêjin saeteke din di saete din yan jî em bêjin meriv ketere di saet çû ajot û meriv hêwê çaxê ji xwe re lê nêrt ku meriv bêje aştere kilîta malê ne bimire bi vî awayî nabe pêşî gava ku meriv hê haziriya xwe dike meriv wê çaxê kontrolê xwe yê dawî dike û piş re îdî dikeve rê bê minet ji xwe re diajot

Guhdarên aziz, guhdarên delal, îja gava ku em li ser sofra xwarûnên sofra xweş e, sofra şêrîn e, delal e, taştêya me heye newsa, ew jî her tişt tamam e, ji kevçî û çay û wekî din panêr û zeytûn û hingiv û heta dibêjî her tişt, îdî tiştê ku nayê bîra me jî yanî nizanim û taştê de çi dixwin lê ye belê efiyet û nojija me bira hinek ew kinek na bila hinek nebêjin lê ya heyra em çay û simît tenê dixwin na heyra îdî ew şekil taştê maştê îdî gerel dinyayê rabe guhdarên aziz, guhdarên delal, gere em çi bikin, gere em taştêya xwe xweşikahî delalî em bikin, bi taybet jî em bêjin xebatkarên me, ketkarên me û ji me re lazim e ku ez jî xwe dixime navê ji wekî xebatkarekî hevalekî we gere taştêya merva xweş be, qet nebe em bêjin di navê de hinekî tiştên xweş hebin, wekî çi wekî em bêjin bila hêka kelandî hebe, bila hêka qelandî beydî çi dibe ferq nake lewra ê ku van sibeha rad be ji wan re enerjî lazim e hema wisa birhetî filan û bêvan nabe ku meriv rabe simîtekê filan û bêvan bixwe û heta nîvrokî li du bûyê xwarinê îdare bike tamam me sofreya xwe danî hazir kir amade kir û tamê dest pê bikin aş tara em bêjin ew çi dibe ka xweyê ka xweya di navê de ji bîr kirineke wisa em ê ça bikin îja ew kewê li hêl mitfaqê dest pê dike ah gelo me xwe yavê tê navê tê gelo ji bavê ji me bibe cara didoya ew jî her car tê hişê me ax çi tiştekî zor e gotiya roj baş simata bixêr ve hesen can wey ser çavim ser serê min hesen can hesen can çi vahênû te gota van cara pêşiye tu dibêjî wey saeta te xweş te can jî bi navê me kir heyra can em gelek cara dibêjin te dî dengbêjê me jî gava xweş dikin xweş dikin stranbêjê me xweş dikin û dibêjin can can can bana jî pê ve dikin bi rastî heyra em bêjin can li her tiştî jî tê kesê ku em bêjin ببن حسکریه مروا هما اون بیش وانکی کیفا مروا جوانا بی مرد جان کی پی وقت که مرد بیشه خالو جان مرد بیشه خاطی جان اما نجش خوره پی وقت کن حیرا د زمان مده تو نزاکت تو کباریت بینی وای ساعت خوش ایجا سلام خو بیا وای شاندیه دوام کریه گویی شبان پرور اوی نازی از دخوازم تو استران جمر لخ مگله کی کف خوش بن یوسف اولچار اسمت اولچار و جوان ره بلا بدیاری و کی دنجی گویی ش حمو گهدارن ترته کردی ره و جو انتالیا گرم از سلاوین گرم گرم دشینم و صبحه

Gotiye selamu aleyküm ji İstanbul'a Xeyreddin Silavê Xoşmere Şandiye û dibêje ji Beytocan zinga zinga dilê min û stran elêxir me gelekî kêf xweş bin ji malbata TRT Kurdiye re gelek spas gotiye wey saeta te xweş mala te ava heyra em jî wekî kesek ji vê malbatê em bêjin saeta te xweş û tu jî bi xêr hatî nava me careke din tevî van mesajên we silavên we yên xweş û delal ecî spas kim Xeyreddin ayna silavê xwe viya wayî ji me re şandiye ji dûr û nêz kî tê sersera serçavar e ji konyayê silavê xwe ji me re şandiye sersera û wekî din gotiye ez programa we guhdar dikim û wekî din dibêje ya êvarê ji guhdar dikim roniya êvarê wey serserê serçe min li we derê hevalê me jî ew jî dîsa bi kêf û coşa xwe û wekî din jî bi xweşiya dilê xwe roniya êvarê jî dikin û dibêje ku dostê min heye İbrahim ji İbrahim Kadana ew jî dibêje niha we guhdar dike û ez silavê xwe jê re dişînim dem baş gotiye Yasîn sersera serçavar e li Agiriyê silavê xwe viya we ji me re şandiye 98.2 frekansa me ya bajarê Agiriyê heyra destê te sax mala te ava gotiye silav û rêz ji bajarê Mersînê strana ke rojda û lêxin me gelekî kêf xweş bibin baş e serçava me rojda îro lêxist lê belê sibê me ji te re lêxin rojda û her wiha ana jî me straneke xweş dîsa ji te re lêxin bila ji we re bibe diyariyê guhdarên me yên hêja û delal.

Dostno ijah, istatistikin dünyayı he, ne tene e minute, ne tene embejine kurdeme, e dünyayı giştiye. Çıma ev istatistik hene, em vanajı ne bine, em ebejine hayra tene problem deme de, nana elhamdülillah, ev tene problema menine, problema insaniyete, yani gava ku em hulu kandına rabbe jorin, bivi havayı embej van tıştaşı bimara derketine, ija, je ocağı bigre, hatta fişu mişan, şu televizyonu je, Cilşoye frakşoye evana tiştên normalin jine xoşiya derûnî ya binavê OCD dibêjin Obsessive Compulsive Disorder îja evêna carna însanan digre îro li cîhanê li dora ji sedî di dew nîv bi mirovane bandoreke wê ya krîzê heye ku însan dikevine krîzê nûsa statîstîk dibêjin ku ev nexweşî bêtir di nav mirovên ku di bin stresê de dixebitin li ser wana pir ev dertê lewra eger stresa te pir be lazim e ku tu vê stresê îdî ji xwe kêm bikî li tiştên wisa bigerî newisa be tiştên bi vî rengî wekî OCD-yê bi merva re dertên û zorê didin meriva wesweseya meriva zêde dike.

Dostin am hatin ja haftina dawi finaleke xweşiyem bihavra bikin. Cihan her roj deh krîzên nû davêje ber çavên me. Da ku aramiya hundirê me îca xerab be. Ya jî bi şiklekê min jî tesîreke neyînî distînin newsa le îro em ê çi bikin ji xwe re? Em ê dev ji wana berdin, em ê bêjin nexehişû mêjiyê xwe. Dev jê qere, dev jê berda. Û ez ê nehêlim ku gumanên biçûk û wesweseyên vala sibaha min, sibaha me, ya evîna me, ya dilê me yê xweş û geş xerab bikin. Lewra bira veran jî ji me nestînin. Karê xwe berek û pêk ava ku meriv dike, bi plan û program bi dilekî sivikî jiya meriv berê xwe de nava çi ma nava gul û çiçekan bihara xweş asîmanên êdî dije em bêjin ewrên xweşik û asîmanekî pak û paqiş û tevî dilê paqiş kela herî mezin li hemberî her bawozê em ê dilê xwe hênik bikin xweş bikin geş bikin mêjiyê xwe zelal bikin deja bimînin di nava xêr û xweşiyê de sibê dîsa di heman saet û deqê de em ê bi hev re bin bi kêf û bi coş bi stran bi xweşî bi delalî bi hunerî di nava xweşiyê û delaliyê de bimînin.

Guhdarên Aziz îro 18 Haziranê 2026 roja pênşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Di CHP-yê de nîqaşên li ser kongreyê devam dikin. Serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji bo nirxandina rojev û meseleya kongreyê MYK-ya partiya xwe kom kir. Serokatiyên CHP-yên bajarên Erzurum, Bursa û Bilisê hatin fesax kirin. Serokê Koma CHP Özgür Özel li ser îdiayên avakirina partiyan û xeberda û got li pêşiya me du rê hene. Em hem ji bo avakirina partiyeke nû amadehiyan dikin, hem jî dikarin derbasî partiyeke din bibin. Her wiha Özel got, ger pêvajoya kongreya derasayî were dest pê kirin, em dikarin bi wan re li hev jî bikin. Li jneya ewlehiya Neteweyî de îro bi serokatiya Serokkomar Erdogan li Beştepeyî kom bibe. Di civînê de wê li ser mutabakata Amerîka û Îranê û pêvajoya Tirkiya bê teror biaxivin. Rûdan û geşedanên li Rojhilatê Behra Spî jî yek ji mijarên girîng a civînê ye. Zilma Îsraîlê ya li ser şerîaya rojava naqede. Dagirkerên Îsraîlê vê carî agir berdan mizgefteke û mal û wesaîtên Filistîniyan. Di sergirtinên hêzên dagirker de çar Filistînî birîndar bûn. Li gel agirbestê Îsraîla qatil hêj êrişî Gezeyê jî dike. Doza Halkbank'e ya li Amerîkayê betal bû. Dadgeha herêmê ya New Yorkê biryar da ku doz betal bibe. Doza ku ev 9 sal bûn devam dikir, bi vê biryarê bi awayeke teqez betal bû. Di salên dawî de rêyeke sextekariyê jî kirêkirina îbanane. Ev sextekarî cara ewil dibe sûc. Kesên ku îbana xwe bi perêtî bi kesên din bidin bi karanîn, tu sucên wan tu nebijî wê ji salekê heta 3 salan ciza bixwin. Veraskirina mijarê wê roja înewerê şandin meclîsê û wê di 12 paketa darazê de cî bigre. Li welêt hejmara wesaîtan ji 34 milyonî derbas bû. Di meha Gulanê de 160,000 wesaît hatin qeyd kirin. Di 5 mehên ewil de bi temamî qeydên 767,000 wesaîtî hatin kirin. Hejmara firotina togê jî ji 100,000 derbas bû. Ji bo ezmûna zanîngehan hindik ma. Pispor dibêjin bila xwendekar van sê çar rojan jî rûtina xwe xiranekin û zêde nekin nav kelecanê. Pispor valê dikşînin ser desteka malbatê jî û dibêjin bila bi zarokên xwe re eleqedar bin. Wan bigerînin

û bi wan ve xwe wext derbas bike. Li seranserê welê dinya gelekî germ e. Lê sibê wê rewş ji bo sê rojan biguhere. Îro dinya wê hênik bibe û baran bibare. Meteorolojiyê 19 bajar hişyar kirin. Îhtimalê ku lehî rabe û zîpik bibare. Li gorî meteorolojiyê, nava Egeyê, Herêma Kolan, Bakur Rojavayê Anadolu navîn û deverên navîn ên Rojavayê Behra Reş, Nîvro û Berêvarê wê baraneke kiş bibare. Guhdarên Aziz, Bültena me qediya, bixatirê we.

Guhdarên Ezîz îro 18 Hezîranê 2026 roja pênşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Di CHP'ye de nîqaşên li ser kongreyê devam dikin. Serokê giştiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji bo nirxandina roje bu meseleya kongreyê MEK'ya partiya xwe kom kir. Serokatiyên CHP'yên bajarên Erzurum, Bursa û Bilisê hatin fesax kirin. Serokê Koma CHP Özgür Özel li ser iddiayên avakirina partiyan û xeberda û got li pêşiya me du rê hene. Em hem ji bo avakirina partiyeke nû amadehiyan dikin, hem jî dikarin derbasî partiyeke din bibin. Her wiha Özel got, ger pêvajoya kongreya derasayî were dest pê kirin, em dikarin bi wan re li hev jî bikin. Li Jineya Ewlehiya Neteweyî de îro bi Serokatiya Serokkomar Erdoğan li Beştepe'yi kom bibe. Di civînê de wê li ser mutabakata Amerîka û Îranê û pêvajoya Tirkiya bê teror biaxivin. Rûdan û geşedanên li Rojhilatê Behra Spî jî yek ji mijarên girîng a civînê ye. Zilma Îsraîlê ya li ser şerîaya Rojava naqede. Dagirkerên Îsraîlê vê carî agir berdan mizgefteke û mal û vesaîtên Filistîniyan. Di sergirtinên hêzên dagirker de çar Filistînî birîndar bûn. Li gel agirbestê İsraîla qatil hêj êrişî Gazeyê jî dike. Doza Halkbankê ya li Amerîkayê betal bû. Dadgeha herêmê ya New Yorkê biryar da ku doz betal bibe. Doza ku ev 9 sal bûn dewam dikir, bi vê biryarê bi awayeke teqez betal bû. Di salên dawî de rêyeke sextekariyê jî kirêkirina îbanan e. Ev sextekarî cara ewil dibe sûc. Kesên ku îbana xwe bi perêtî bi kesên din bidin bi karanîn, tu sûcên wan tu nebijî wê ji saleke heta 3 salan ciza bixwin. Veraskirina mijarê wê roja înewerê şandin meclîsê û wê di 12 paketa darazê de cî bikire. Li welê tejmara wesaîtan ji 34 milyonî derbas bû. Di meha Gulanê de 106 hezar wesaît hatin qeyd kirin. Di 5 mehên ewil de bi temamî qeydên 767 hezar wesaîtî hatin kirin. Hejmara firotina togê jî ji 100 hezarî derbas bû. Ji bo ezmûna zanîngehan hindik ma. Pispor dibêjin bila xwendekar van sê çar rojan jî rûtina xwe xiranekin û zêde nekin nav kelecanê. Pispor valê dikşînin ser desteka malbatê jî û dibêjin bila bi zarokên xwe re eleqedar bin. Wan bigerînin û bi wan re xwe wext derbas bikin. Li seranserê welê dinya gelekî germ e, lê sibê wê rewş ji bo sê rojan bigere. Îro dinya wê hênik bibe û baran bibare. Meteorolojiyê 19 bajar hişyar kirin, ihtimalê ku lehî rabe û zîpik bibare. Li gorî meteorolojiyê, nava Egeyê, herêma Golan, Baku Rojavaya Anadolu navîn û deverên navîn ên Rojavayî Behra Reş, Nîvro û Berêvarê wê baraneke giş bibare. Guhdarên Ezîz bültena me qediya bi xatirê we.

Warem bibinin ki ağaye ki bege yanji ki mangaye ki goleke.

Guhdarên Aziz, îro 18 Hazîranê 2026-an roja pêncşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 3-yan dest pê kir. Ez Şermîn Sayan. Di CHP'de nîqaşên li ser kongreyê dewam dikin. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji bo nirxandina rojev û meseleya kongreyê MYK-ya partiya xwe kom kir. Serokatiyên CHP yên bajarên Erzurum, Bursa û Bilisê hatin fesihkirin. Serokê Koma CHP Özgür Özel li ser îdiayê avakirina partiya nû Xeberda û got li pêşiya me du rê hene. Em hem ji bo avakirina partiyekî nû amadehiyan dikin, hem jî dikarin derbasî partiyekî din bibin. Her wiha Özel got, ger peyvajoya kongreya derasayî were dest pê kirin, em dikarin bi wan re li hev jî bikin. Lijneya Ewlehiya Netewî wê îro bi Serokatiya Serokkomar Erdogan li Beştepeyê kom bibe. Di civînê de wê li ser mutabakat Amerîka û Îranê û peyvajoya Tirkiyeya bê terör biaxivin. Rûdan û gêşedanên li Rojhilata Behra Spî jî yek ji mijarên girîng a civînê ye. Zilma İsrail'e ya li ser şereya Rojava naqede. Dagirkerin İsrail'e ve care agir berdan mizgefteki u mal u vesayetin Filistiniyan. Di ser de girtinin hezen dagirker de çar Filistini birindar bun. Ligel agir beste

İsrail qatıl heş erişe gazeyi jidike. Doza Halk Bankı ya Amerika'yı betal bu. Dadgeha Heremi ya New York'i biryarda ku doz betal bibe. Doza ku evne salbun devam dikir. Doza ku evne salbu devam dikir bibe biryare bu avay ki teqes betal bu. Di salên dawî de rêyekî sextekariyê ji kirêkirina îbana ne. Ev sextekarî cara ewil dibe sûc. Kesên ku îbana xwe biperetî bi kesên din bidin bikaranîn, ti sûcên wan tune bêjî wê jî salekî heta 3 salan ceza bixwin. Derastkirinê mijarê wê roja înê were şandin meclisê. Wê di 12 emîn paketa derazê de cih bigire. Malbatên Wanî çalakiya xwe ya li pêşî avahiya dem partiyê domand. Li Wanê malbatên ku PKK ya rêxistina terorê zarokên wan revandin serê çiyê vê heftê jî çalakiya xwe ya li pêşiya serokatiya bajar a dem partiyê domand. Ji bo ezmûna zanîngehan hindik ma spor dibêjin bila xwendekar van 3-4 roj jî rojan jî rutîna xwe xiranekin û zêde nekevin nav kelecanê. Spor balê dikişînin ser desteka malbatê jî û dibêjin bila zarokên xwe re eleqedar bin. Wan bigerînin û bi wan re wext derbas bikin. Li seranserê welêt dünya gelekî germe, lê sibê wê re ji bo 3 rojan biguhere. Îro dünya wê hênik bibe û baran bibare. Meteorolojiye 19 bajar hişyar kirin. İhtimalê ku lehî rabe û spîk bibarin. Li gorî meteorolojiyê nava Egeyê, Herêma Golan, Bakur Rojavayan Anadolu navîn, Deverên navîn ên Rojavayê û Behrareş, Nîvro û Ber Êvarê wê baranekî gij bibare. Di Gulanê de çiqas xanî û dikan hatin firotin. Tûyke istatîstîkên vê eşkere kirin. Li gorî vêmeha borî li seranserê welêt nêzî 94,000 xanî û 15,000 dikan hatin firotin. Rekor dîsa ya Stenbolê bû. Guhdarên hêja, Bultena TRT Kurdî Radyoyê xilas bû. Dem baş!

Guhdarên Aziz îro 18 Haziranê 2026 roja pêncşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saat 4-an dest pê kir. Ez Şermin Sayan. Di CHP'de nîqaşên li ser kongreyê devam dikin. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji bo nirxandina rojev û meseleya kongreyê me yekaya partiya xwe kom kir. Serokatiyên CHP yên bajarên Erzurum, Bursa û Bilisê hatin fesihkirin. Serokê Koma CHP Özgür Özel li ser îdiayê avakirina partiya nû xeberda û got li pêşiya me durê hene. Em hem ji bo avakirina partiyekî nû amadehiyan dikin, hem jî dikarin derbasî partiyekî din bibin. Her wiha Özel got, gel peyvajoya kongreya derasayî were dest pê kirin, em dikarin bi wan re li hev jî bikin. Lijneya Ewlehiya Netewî wê îro bi Serokatiya Serokkomar Erdogan li Beştepeyê kom bibe. Di civînê de wê li ser mutabakat Amerîka û Îranê û pêvajoya Tirkiyeya bê terör biaxivin. Rûdan û gêşedanên li Rojhilata Behra Spî jî yek ji mijarên girîng a civînê ye. Zilma İsrail'e ya li ser şereya Rojava naqede. Dagirkerin İsrail'e ve care agir berdan mizgefteki u mal u vesayetin Filistiniyan. Di ser de girtinin hezin dagirker de çar Filistini birindar bun. Ligel agir beste İsrail'e katıl heş erişe gazi eşidike. Doza Halkbank'ı yal Amerika'yı betal bu. Dadgeha Heremi yan New York'ı bir yarda ku doz betal bibe. Doza ku ev sal bu devam dikir bi ve bir yarı bu avay ki teqes betal bu. Di salên dawî de rêyekî sextekariyê jî kirêkirina îbana ne. Ev sextekarî cara ewil dibe sûc. Kesên ku îbana xwe bi perektî bi kesên din bidin bikaranîn, ti sûcên wan tune bêjî wê jî salekî heta 3 sal.

an ceza bixwin. Veraskirinê mijarê wê roja înê wereşandin meclisê. Wê di 12 emîn paketa darazê de cih bigire. Malbatên Wanî çalakiya xwe ya li pêşî avahiya dem partiyê domand. Li Wanê malbatên ku PKK ya rêxistina terorê zarokên wan revandin serê çiyê ve heftê jî çalakiya xwe ya li pêşiya serokatiya bajar a dem partiyê domand. Ji bo ezmûna zanîngehan hindik ma spor dibêjin bila xwendekar van sê çar rojan jî rutîna xwe xiranekin û zêde nekevin nav kelecanê. Spor balê dikişînin ser desteka malbatê jî û dibêjin bila zarokên xwe re eleqedar bin. Wan bigerînin û bi wan re wext derbas bikin. Li seranserê welêt dinya gelekî germe, lê sibê wê re ji bo sê rojan biguhere. Îro dinya wê hênik bibe û baran bibare. Meteorolojiyê 19 bajar hişyar kirin. İhtimalê ku lihî rabe û spîk bibarin. Li gorî meteorolojiyê nava Egeyê, Herêma Golan, Bakur Rojavayan Anadolu navîn, Deverên navîn ên Rojavayê û Behrareş, Nîvro û Ber Êvarê wê baranekî gij bibare. Di Gulanê de çiqas xanî û dikan hatin firotin. Tûyke istatîstîkên vê eşkere kirin. Li gorî vêmeha borî li seranserê welêt nêzî 94,000 xanî û 15,000 dikan hatin firotin. Rekor dîsa ya Stenbolê bû. Guhdarên hêja, Bultena TRT Kurdî Radyoyê xilas bû. Dem baş!

0: Ji stüdyoyên Diyarbekirên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweş guhdarên hêja. Dîsê bi bernameyeke têr û tije, em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan.
1: Nesibe Kurşun.
0: U derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş qederê du saeta bi stran û sohbeteke xweş em ê bibin rêhevalê we. Hûn çi bikin dengê radyoya xwe vekin û xwebera di nav pela muzîka Kurdî. Wê gavê pêşî em ê bi stranekê dest pê bikin. Mem Ararat wê bibêje çîçekê.

0: derbas dibe. Tas was, yan jî tirs. Gava go tirs, gava na vadile me mina kodiya me dibe bisar tirs akwa biçe. Em tenê di malê diminin her wekî dinê gava gom di taxê di kolanê dimeşin jî gelek kes tirs bu wan re çê dibe gelo ew çima yani sedema wê çi ye?
1: Yani sedemeyan esas sê heb, çar heb sedemi heyin. Tirs cana di zarokatî me de tê. Yani di navbera me jiyê me re dê û bavê me ew tirs dayî me. Hem genetik hem jî wan dayî me. Yani çawa tu îro bibêjim belki te jiyana xwe tu car mer nediyin. Te
0: Mam
1: tu car
0: usta di gundan mezun mu mar di diye li
1: mesela
0: ez
1: yani
0: van xov digirim
1: minakak
0: er
1: bibêjim.
0: rast e.
1: Minakak bibêjim. Gori em derûniyê dibêjim. Te tu car nediyî ew uçlar dibêjin tu gerek ji mer bitirsi, mer tiştekî bi zehir didite, jar didite. Ji ber vê aliyê de tirs bi terçê dibe. Tu dibêje gelo min nediyî hema ez ditirsim. Bine tiştekî te nedîtî bile bela dê û bavê te, bela faktörün genetikî tu kanı bitirsi. Ser te tesirek konî heyî. An duyemin jî cana mirov pir tişta dixwaze. Ew tiştê mirov xwestî nake bi destê mere. Mirov ji ber vê aliyê dikeve bin tesîra tirsê. Yani dibêje çima nabe gelo. Ez veya pir tişt pir hez dikim. Ez pir dixwazim hema ji bo çû nabe. Ji ber veya bawerî bi xwinayîne. Ve bê bawertî tirs hundirê mere diçê dikir. Derûniyê mere xera dikim. An din jî em lê binerim. Cana tiştê serê mere, ew tiştê hatî serê mere û baş derbas nebûye. Em ji veya ditirse. Dibêje gelo ew ê dîsa war serê min. Dîsa ev boberatayê were serê min. Dîsa ev travmayê were serê min. Ji ber vê aliyê de ev tirsana çê dibe. Yani faktorê wan sê heb, çar heb emkanı bibêjin. Tabi gori insana, gori derûniyê insana, gori zayendiyê insana diguherin. Mesela cana pîrek zilama hîn zêdetir ditirsin. Cana zilam hîn zêdetir zi pîreka ditirsin. Yani ev gori çan cî diguherin.
0: Yani li gor gocî em lê dijîn her wekî dinê go ji bo jin û mêra jî tê guherandin.
1: Bel.
0: Mamoste diya min digot bi ser biçe. Lazim ku gava ew tirske dilê mirov em çi çir bikin yani di wê demê de, di wê kêliyê de em çawa tevgerê çawa nîşan bidin.
1: Yani peşi xunas bikir gelo ev tirs çavan tesirin ser mi dike. Xunas bikir ev tirs ji ku hatiye, ji bo çi çê bûye. Bawerî bi xubînî o fikrin bi rastî ji xur fikrê xwe binivîse.
0: Erînî.
1: Yani fikrin erînî jî neynî jî binivîse û fikrin erînî bi neynî fikrin neynî fikrin bi erînî biguherin. Yani her tim fikri erînî binivîse. Û car carna tiştê merev kanı her ser rastî. Baş jî ama canlı çeşitli merni kanı her ser. Yani mesela tiştin ihmal kanını çey buyu, dijiyanatı da istismar kanını çey
0: Evet.
1: buyu, travmayak mezin mesela deprem bobelat çey buyu,
0: Avuç
1: bobelat
0: gerek
1: ek mezin.
0: tesir ki.
1: Etu ana cerbi beje her ser vetirse galo dibi nabı. Her tesir, her tırs mirov ne kanı her ser. Ama canan tırsın mezin heyi, tırsın pırı heyi, dijiyana merede mirov kanı her ser. O kanı mesela veya histe xuhin kim bıkı, tırsı xuhin kim bıkı. Yani be mamoste jmer minakak bıdı çava. Tüzü asansörü carke mayı, tırsa asansör işler, fobiya ve çe buyu. Tüzü beji mamoste ev tırsı mevi çava herı. Em çıdıkı, du hap sehat, peşi biter dehre asansörü. Kata yekemin, davye kata diyemin, kata siyemin, davye emyek derdik evi, dudu derdik evi, davye tu hedi hedi tenedimini bine eftir sata ya hedi hedi çi bu serte derbastı be dahere. Demek her tırs, her tırs nevek evi, o her tırsi derbas nabı, o her tırs mirov nıkanı her ser.
0: Mirastim ama mustagava o te bahsa vekir dizaninge de gelek ansa söyledi tırsi yapmış malbata ko dur bum ija peşi havalemin dükes bi mirhatın avci rası bu de şun da zihidi heni ve bu me yani
1: Rast.
0: dibe kunak tırs merhaf sarvan
1: Demek
0: biçet
1: mi çare
0: çare
1: serkirnek baş koti?
0: mamusta da çek
1: Veya minek ekonim bugot ama terapiye de, şevermendiye de, pırzı da tır evde kartini şukura. Yani veni hedi hedi. Esas tırs diye jiyana merada tevde heyim. Mirov eger ku bawerî bi xwe bîne hîn çêtir e û her tişt derbas dibe derbiya civiya tu car gudarvanê me ji bîr neke hêdî hêdî mirov kana her ser çêtir yani.
2: Benim mamuse ez ji gelekî ji heywanar zêde hiç pisika ez ditirsiyam wek we got gav gav ez ser wê tirsa xwe çûm û ew tirs hêdî hêdî ji
1: Rast.
2: ser min rabû.
1: Peşî wêneyên pisika rêwe didin.
2: Bele, bele,
1: Daviye
2: bele.
1: pisikek listok dedin te, pelistok. Hedi hedi denge öte te, hedi hedi tu deste xo dedi ser hazdıkı. Hedi hedi psikek bebek, pitik de bejin ne var?
0: Benim amusta.

0: de hedî hedî tu winî winî baş dibe. Hedî hedî tu baş dibe. Tu alîkarî dikir tu baş dibe. Tu dupeyî ve daxivî baş dibe. Tekirî te baş dibe. Tu baş dibe. Tu bi maneviyatê re baş dibe. Tu bi xebat re baş dibe. Vana terapiyê herî mezin ev im ji xwe.
1: Gelek hêsanî cîma mostê mîna
0: Bele.
1: ku derke bi werzîş her wekî din alîkariyê kê bi yekîr bike jî xeberdan. Yani ez
0: Rast.
1: bawerim di jiyana me ya ku a rojane de jî em van tiştana gelekî bi kar tînin. Yani baweriya me jî bêtirîn mirov tîne.
0: Rast. Wenî ji xwe tiştek hat serê mere, dema ku hat serê mere şûnde baweriya mere qut dibe dikeve.
1: Beli.
0: Ji bo ku baweriya mere were cî, wek van teknik, ne bêjim teknik de, van tecrübeyan mirov baş dibe yani.
1: Yani mouse'da cih guhertin u xebat.
0: Guhertin, xebat, tekeli, axaftin.
1: Beli.
0: O
1: Beli.
0: maneviyat,
1: Beli.
0: herimizin maneviyat.
1: Herî mezin maneviyat.
2: Mamoste
1: Rast.
2: gelek tiştê em
1: Rast.
2: xweş wisa got di ser hevdu da got. Ez jî dixwazim pirsek wisa bikim mamoste yani li gor gewle me ruhê me di temenê me de an jî di jiyana ku am di jîn tê guhertin mîna got biçûkantî her wekî din got temenê me em tên anavîn yani guhertina wê çê dibe anna.
0: Yani migot şu mesela ez bavarım Sokrates bu digot yani hev guhartın
1: Me
0: dimine
1: guharan.
0: hatış diguhare guhartın nagare yani vani digot ji ber ve ali de gori zayendi mera diguhare yani zilam u pirek ve kevdu nabın derin yavaş ve kevdu nabın mesela humpır hörgülü dinerin işte yani detay
1: Beli.
0: dinerin humpır mesela serde pırmıcıldı bin canla zilam mesela sabit dinerin
1: Lekolin eme me
0: ona
1: kurma
0: guhare.
1: mosta.
0: Lekorini ve pır kuru o hun zedetir pırmış oldu. Yani gori viya cemle biner tırsun. Yani ji edin entişten deroniye duguhar gori zayendi gori zanista mere perverdehiya mere gori temene mere tevde duguhar yani insan 6 sali insan 20 sali mesela fikru romani wan vakhevdi bi
1: Rastı.
0: nabı yani.
1: Şu alamete zindi bu ne ya yekem guhertene ne varım Holmes'ta.
0: Bere guhartın, be guhartın, ne be monotoni tevde deroniye mera xeradike. Çiçe monoton ne başı, mera adızdı be.
1: Rast.
2: Belê ma
1: Rast.
2: moste brastî agahiyên geleke xweş bun. Pisporê me derunasê me şeurmendê brez vejdin çelik li gel me bu. Yani ez bawerim kum divan agahiyana de jiye goma godar dikin zêdetirîn bala wan jî kişandiye. Ma moste dibêji ku ji bo ruhekî baş û xweş heta goc destê wa derkevin derva bi axîra meşgul bibin û guhertinê jî di nava jiyana xwe xwin hûn ê bêtir baştir bibin. Ma mostem geleke spas dikin. Hatina we.
0: Spas xaş, mevandariya
1: Gelek
0: gelek kef
1: spas
0: xaş
1: ma
0: bun.
1: moste.
0: Gelek
1: Malava.
0: spas dikir, malava cevabı.
2: Bele guhdarên delal em ê bi potporiyekê bînin ser radyoya paşemê berdewam bikin barış şoreş bi potporiyel ser radyoya ye.
3: Şole süt, Mecid o pezen darut, Xotun o gunda o xot kota, Torak gani me tota, Şimek dorek doy kota, Doy kota kur borota, Loro kuru, lo kuru, Borbon çoğotu nama, Liber doro xor mama, Şelyele kere şelin avum, Zip gele kere kol navum, Hano sare pireye, Dorgo poro koreye, Tem gome,

0: Belê guhdarên delal, guhdarên hêjayê gonuha dengê radyoya xwe vekirine, dîsê em ji wan re dibêjin û bixêr hatine, ser sera, ser çavar hatine. Ez û xwişka xwe nesîbem li gel mikrofonê TRT Kurdî radyoyê ne, dîsê mijareke gelleke xweş û geş me ji bo amade kiriye ku em bawerin wê zêdetirîn bala we bigişîne ji ber ku mijara gome bijartiye, yanî ez bawerim ku tekîriya wê gelleke li ser jiyana me ye. Em dikarin bêjin ji orta, ji navenda jiyana me ye ne wisa?
1: Belê wisa ye. Em îro bahsa çi bikin? Em bêjin em bahsa qala du hevalê neva malê bikin, israf û tasarruf. Ve çawayı gava em dişin bazarı tiştekî ve gavê ne hewce bêjî em dikirin, em dibêjin hewî wê lazim bibe. Em tînin malê bi awayekî xera dibe û em davêjin. An jî dolap, mesela dolaba me dijje cilin. Em dibêjin, em dolaba xwe dikin, em dibêjin tiştekî mi tuneyî em radimin diçin danûstendine em dîsa cila dikirin. Wekî de jî mesela ew dawetê me yî navdar. Em dişin kirasekî cilekî dikirin ji bo şeveke yî. Ediyam namaş var. Hadi ki ji awarı demine.
0: Brastiji, usay xoş

tirun serasar hedi hedi emel ser vana biştagilin hu jî bifikirin ez bawarim ku teqis di jiyana xwe de tiştên go wisa bi kêr nayên tiştên go bela sebeb her wekî dinê go yanî tenê û distînin û dumalê de dihêlin îro emel ser wan biştagilin gilû gazin cê w hebe jî hûn dikarin binivîsin ego dê an jî bav ez bawarim ku wê bala we jî bikişîne hûn ê bibêjin zarokê me gedê emel tiştên bela sebeb geleke distînin ew jî ez bawarim ku dumalê de dibe tevlevî yanî qirêjên geleke mezin jî derdixe holê îro emê li ser wê bisekinin îro emê hevdûra gilî û gazin cê xwe bi hev re parve bikin hûn jî dikarin di rîyên hesabê me ya vasabê û di înstagramê de jî bi me re parve bikin lê em ê guhê xwe bidin stranekê em bernayîf wê bibêje narik

berdewam dike bi rastî ji bo xatirê we. Stranên gelek xweş tên ser radyoyê. Peyamê me ji yanemênekî berê xwe bidin peyama didawî de jî sohbeta me ya xweş û geş wê berdewam bike. Gotiye Silav Xuşkê li Rîzeyê li navçeya Çay Elî, ez bawerim ku saatiye nivîsandin, ez û nazerîna berdilê bavê xwe Şêrîn, sûdenaz em we hevdûra guhdar dikin, strana di rêzê de û diyariyê me bikin, em ê gelekê kêfxweş bibin, rastî got ji vê derê ji diyar bekirê heta Rîzeyê, silavê germ em ji we re dişînin, ez û li ser navê hevalê xwe ufûktan akûneş, silavê me yê germ ji we re heye, strana di rêzê de em diyariyê nazerîna berdilê bavê xwe sûdenaz û bavê wê dikin, koma Murat bi potporyekê wê li ser radyoyê we be.

0: Ali Guhdarên Delal ji bo xatirê wesltanên xweş dibin rêhevalê we an bawerim kûn jî bi kêfxweşiyeke mezin we dengê radyoya xwe piçekî vekiriye we guh dayî me em ji xwe du xuşk li vê derê Nesrîn û Nesîbe navê me jî geleke li hevtî nexwsay
1: xuşkam
0: mijareke geleke ku em dizanin ji nava orta jiyana we me bijartiye em me gotûbû kuîro em ê di nav hevdû de gotûbêjekê bikin ez bawerim ku di wî warî de jî gul û gazin ciyê we jî heye ê me jî heye li ser îsrafê li ser tasarufê me biştexilin lê ez dixwazim bipirsim gelo îsraf û tasarruf gava ez dibêjim xwişka min cara yekem de di bingehan te de yanî ber çavê te de çi derbas dibe
1: ez dibêjim ji bo her kesekî were yî ji bo te jî ji bo min jî dema em dibêjim tasarruf diya min te bîra min rastî wexta em dibêjim îsraf jî zarokê malê em tên bîra min wekî de jî mesela diya min her dem çavê wê li ser me bû hema digot wê şewqê vemirînin ji xwedê gunehê wê avazê de neherikînin wî nanî îsraf nekin qey hûn hîç ji xwedê natirsin
0: bi rastî jî wisa yemî jî pîra min hebûn rehma xwedê wan du pîrê mî her du jî çûne rehmetê rehma xwedê li miriya gişa bel wan jî be wan jî gelek caran go me disekina din keça min yanî mîna ku dikaniyê de av derbas bû diherikî rast e jî tiştên geleke rast jî em di dibistanê de perwerde dibin wan di malê de hîndi temenekî biçûk de hînî me dikirin keça min wê kaniyê bigire herî wekî dinê gava got derê bû sarincê bû zolebiyê me vedikir pîra min ban dikir zerga tuke keça min bigire hîn go me nû vekiriye pîra min bisekine yanî ez bawerim ku di bingeheya wê de demên berî gelekî kêmasiya bû wek mîna ku xela jî zêde bû
1: ehli tasarruf ew bûn ji xwe
0: em gelek tiştin ji wan hîn bû em ê hevok hevok hêdî hêdî wisa got tûrikên demên berê pîrî ku kalikê xwe em ê vekin û em ê xwe jî li hember wan dînin em ê wisa bîn dîn hember hevdû bêka gelo kîjan raste an kîjan şaşe ne wisa ye
1: Vusayî û wekî di jî ez bawerim niha diya min migodarî dikin
0: silavê gel me mijara
1: dişîn diçim destê wê gelek spas malê ava
0: Dej serdiya xwe berdewam bike ez bawerim tiştên dijî
1: hene helbet heye em ê devam bikim
0: lê me stranekê godar bikin di dawî de godarên hêja neçin derekê tiştekî geleke mihîn em ê bi were parve bikin pêşî serpîlkaya wê bi strana bûkê ber de bibe rêhevalê we

0: Bele guhdarên delal em bi hemû delaliya xwe berdewam dikin. Ez ê berê xwe bidim xwişka xwe te. Berî ana bi çengkeriye te got dayîka min gelek tiştê wên hene. Dalî tasarrufê dem dên destê wê ew jî li Istanbul me guhdar dike. Silavê germ em jê re dişînî Tûrikê wê ji me re veke bera xwe ji me neqeyîdîne. Tiştê got ji me re bêje wê bibe mînak. Ji bo wê me guhdar dikin, ji bo mij ez gelekî meraq dikim.
1: Carekê em ketin navê.
0: Em ketin navê. Tu nikar birevet. Îroj gişî ji me re bêje li vê derê.
1: Wekî din jî satilên mas ez bêjim tê bîra te jî.
0: Tê bîra me, ji bîram dernayî.
1: Belê ew satilên mas yê naylon. Ez bêjim wek me got nîşaneya tesarufê dayîkên me ew satilên mas bûn rastî jî. Ew li her derê malê ber çavên me bûn, teqez me nikarî wan bavê te. Ew ji bo gur û beybûna dibûn saksî wekî din jî mutfaqê ava bacana diketê. Yan jî işte me birinc û bulgur me bavakî, yanî bi hawakî wê bi kar te anîn.
0: Rastî jî gelekî bala min jî dikşan, yanî dayîka min gava got tiştê li derva te anî kom dikirin. Ew dibûn nizanim çima ye, hinî min jî fam nekiriye lê ji bo kulîlka jî tiştekî din jî heye ew tenekeyê rûn.
1: Belê
0: tenekeyê rûn.

0: Avdar
1: ew
0: bûjî
1: jî rast e.
0: li devê deriyan go gava godwan ku lîlkana xweşî rewşeke xweşî bi rastî dida malê yani ez bawerim ku tu ciyê dan û stendinê ew nexşa tune ye.
1: Rast tiştek ne davetin ne dehiştin em bavêjin jî li ser hev kom dikin ahlaqekî wan warê hebû.
0: Ev qas xweşî wisa yani di malê de ciyekî xweş datanîn mal di tevlî hev dûned bûn. Yani ez bawerim ku ana weya di mala me de be hemû qirêjî were malê tevlî hebe em nizanî çi kude ye.
1: Bele bele.
0: Berweke.
1: Bele cih fere bun ama iro cih metenge.
0: Am da avahiya da ne bere gund habun gele gidin yani cih gole ve şerin gele ke zede bujbo ve keji. Hatta gojda stevandaj da ali tasarruf edeji gele ke tişt berhev dikin am ten da stevan maj dikin da tinin ser an ya xwa azi da xwa ziyak mij derune re mey teknike ya strana dreze de keçka Diyarbakir'e le az bawarım de demek dine de keça merdini jive vara ser radyoya ne usaye. Amegi yok bu din keçka Diyarbakir'e öyle be. Bu arada sen radyoya var.

0: Kotiya weşan xweş xuşkî, istranê we gelek xweş enerjiye ku gelek xweş Slavê germ em ji Mêrdînê ji Qiziltepe ji were dişînin, kêb hêvokana ji me re nivîsandine, Mustafa Gümüş me re nivîsandine, hûn her hebin, her sax bin, ji xwe em dizanin ku hûn me godar dikin, bi saya we enerjiya me gewlê me hîn bêtir, bilindtir dibe, û wekî dinê jî gotiye, weşan xweş xuşka Nesrîn, ez ji Mêrdîn, ji Dêrikê, ji Dêrika Çiyayê mazî, ji gundê soğuk kuyû em we godar dikin, navê min Sînan Atasever, stranan dirêzê de diyarî te û hevala te nesîbe dikim, em Slavê germ jî re
1: dişînin. Gelek spas, gelek spas.
0: Gotiye bera stran were ser radyoya ji bo me we hûn her hebin her sax bin du stran bi hev re werin ser radyoya em diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoya dikin. Ecem ra wê bibêje evîna pêşî di dawî de jî metîn sormez dibêje demê berê.

0: Hele guhdarên delal, em mûsa hinek gidin lêzê de bikin. Xuşka min tiştek gidin e jî bala min dikşin. Ez bawarim ku eme guhdar dikin ve bibêjin Nesrîn e veya di mala me de jî. Çê bûye nan, jiyana me de cihekî taybe digre. Di nav kurda de jî gelekî nanê tenûrê, nanê serê yani gelekî. Tê çê kirin lê pîra min gaba go nan kem dibû. Ew nana jî bi wek aliyê di şêraniyê de çê dikir bi kartan yani di her deverê de. Ez bawarim ku bi navekî navdar e em mejer digot di herema mêrdîn şilikî her wekî dinê hevreşik yanî nanê tenûrê ego hişk dibû hûr dikir û şêranî şerbet çê dikir bera ser dide digo hinek rûn jî di ser digeran yanî ez bawarim ku şêraniyeke wisa gelekê hêsan tema wê jî gelek zêde bû
1: Beni gelek hoş bu. Naha jî navdar bu rast
0: diye. Bu sayı.
1: Restoranta çay dikin.
0: Beli.
1: Vakit de got nesrin. Ez bejim kalu piren me, dayiken me, rusipiye me. Rast diye ehli tasarruf evun. Wan tüne bun diyti bunu kıymeti hebun eji zanı bun. Rast diye av tişte mejvan diye gelek bir rumet u hecaye.
0: Yani jiber o yeke go tiştin go şuqa zaten dıxın nava jiyana me jibo me ye tevahi jibo me.
1: Elbette.
0: Gelek cara go amdi bejin çima usa go tine lega va go temeni mro mezin dibe amdi bejin go gelek maftar.
1: Bindi heva ve çilbu.
0: Gelek ki hoş çeydi be am desti van maç dikin da tini sara an ya khua. O sitrani de reze de jeme diyari piru kale khua. Ba pire khua u da pire khua bikir ve di sitrani bi hevra wanin sar radyoyi. Peşi bi potpor ya danış viyan ve vare sar radyoyi ve di davi de jiz soyran Osman di beje Bela Bars.
2: لبرایم تو گلش خانی برایم بچوکی برانی برایم خولیه بسیو خانی برایم ولاد خری بیده ده پوچه بیدر مانی برایم حیات دنیا خوش شبابه کدر و مرقام حمیانی برایم ولاد خری و خریمشتره تو شده چما ده پوچه بیدر

Hemû delaliya xwe em berdewam dikin guhdarên hêja. Bi rastî em li ser tiştên israf û tasarruf disekinîn. Me gotibû ji orta jiyana me ya gelek tekilîyê bandorê wê li ser me û jiyana

0: mühîm e taybet e lê gelek cara gobe yani belaheq em wê bikartînin devê kanî em vedikin gava go em diranê xwe paqij dikin her wekî dinê gava go em avê bikartînin ez bawerim ku ew kanî nayê girtin ew jî tiştekî gelekî şaştiyeke mezin e em dizanin ku pêwîsta me hewcedariya me gelekî bi avê çê dibin guhdarên delal ji xwe yanî jiyana xwe em li ser avê jiyana me ji xwe dinya li ser avê hatiye ava kirin ya ji bo wekê jî gelek em zi bawerim qedrû qîmetê wê zêde e bizanibin
1: Elbet, elbet, sehata te xoş nesilin te minake gelike giring ta rastî. Vakite got çakan ya jiyane ave u dive em li ava xo xodî derkevin. Jiyan ne îro teneye, li dume, zaroke me jihene u ew jih hewcedarî avêne.
0: Rastî jî wisa yan em teneye jixwe bifikirin ev tiştekî şaştiye. Zaroke me nevşekî din tên u ji bo me jî yanî temenê me mezim dibe jî gava go nû jî tên ji bo wan jî em lazim ku gava me av bikaranî guhdarên delal yanî ji kerema xwe re hinekî wisa go bi baldarî bi avê bikar bînin tiştekî gelekê mühîm e û ez gelekî jî bi rastî bi mühîmî nêzî wê dibim ez dixwazim ku ez gelekî li ser wê distekirim gava go kanî yanî ji mir gelekî tiştekî taybet e di nava jiyana me de ez ji we jî yanî dixwazim ku pêşniyar dikim heta gojdestê we hat avê zêde belaheq xerc nekin gelekî pêwîsta me di nava jiyanê wê pê hergav hebe û em ê guhê xwe bidin stranekê xeyr û abas dibêje gulê rabû

Belê guhdarên hêja bernameme bi hemû delaliya xwe bi stranên gelek xweş berdewam dike. Bi rastî hergav em dibêjin jixwe armanca me kêfxweşiya wê ye. Ji bo yekê jî heta goc destê me tê em strana tînin ser radyoyê mesajê wê jî hene gelek peyamê wê jî hene. Fatih Yıldan guhdarekî me yî taybet e. Silavê germ em jê redişînin gotiya dirê de ez û hevalê xwe em te gote û hevalê te guhdar dikin silavê me ji we re heye. Rastî em jî silavê germ ji we û malbata we re û hevalê te re jî dişînin gotiya em ji Diyarbekir diçin Çinarê. Silavê germ ji vê derê heta Çinarê û her wekî dinê ji çar aliyên welatê xwe re hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê re em jî dişînin û em ê dîsê guhê xwe bidin stranekê. Rênas Mîran wê bibêje keç meyro.

0: Bele gohdarên delal îro jî hatin dawiya wextê xwe. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan.
1: Nesibe Kurşun.
0: Û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş jê re jî geleke spas. Wê bername me bi strana Şivan Perwer li dinyê de sê tişt hene bêdawî. Êvar baş!

0: Vê heftiye me berê xwe da bajarê Şehzadeyan, bajarê Eşq û Evînê, bajarê Ferhat û Şîrîn, bajarê Xaşikê, Amasyayê.
1: Çi dibêjin, çi dibêjin. Dîsa gund bi gund digere. Xwarinên herî xweş û bitam, bi destê jinên jêhatî tîne pêşberî we. Çi dibêjin, çi dibêjin. Îşev li ser ekran ha TRT Kurdî be.

0: Evara Abxêr Temaşivan Hêja îro 18 Haziran roja pêşembe ye saetê me heft êvar nîşan dide li ser ekrana TRT Kurdiye Burudan û Geşedanên Dawî ez Gülay Demir em ê bi hev re bin. Di destpêkê de çend nûçeyê ku derketine pêş em ê bi hev re lê binerin. Pêşmeberê xwe bidin şerê navbera Amerîka û Îranê de ji bo aştiyeke mayînde derbasî merheleyeke girîn bû serokê Amerîkayê Donald Trump û serokkomarê Îranê Mesud Pezeşkiyan li ser 14 halan li hev kirin. Em ê di nava bultena xwe de mêzekin ev hal çawa ne. A di duwa jî MGK îro civiya aniha jî hevalê min ji min re dibêjin ki civîn qediya, civîn bi serokatiya serokkomar Recep Tayyip Erdoğan çêbû, mijar û meseleyên MGK çinemê wa jî bînin ser ekranê. Heyeta disîplînê ya CHP civiya li aliyê din Özgür Özel jî ji bo partiya nû tarixta em ê lê binerin ka hûrgiliyê vê nûçeya me jî çine. Paşme herin heremê dinya germ bû li gerek deran çandiniya mahsûlan dest pê kir. Yek ji wan jî birince ev der jî kercosê ye. Cotkarên gundê der dileyê kercosê ya batmanê dest bi çandiniya birince kirin. Hûrgiliyê van nûçeya û zêdetir me bînin ser ekranê. Ew kesê gona hal ser ekranê me temaşe dikin. Û mêvanê me ya ezîz got ser TRT Kurdî Radyoyê me guhdar dikin. Kerem bikin nûçeyê serekê dest pê kir. Temaşevan neje me got ku îro civîna MGK hebû. Bey niha hevalê min jî hişyar kirin got inki civîn qediya ye. Îsal cara sisiyan civîna li jineya ewlehiye neteweyî hat kirin. Mijarê MGK jî mitewaqata di navbera Washington û Tehranê de û xebatên li ser pêvajoya mizakereyanin. Rojava li jineya din jî ji provokasyonên grava Kıbrıs'ı bun, di civine de xebatên ji bo parastina heq û menfaatên gelê Türkiye û Kıbrıs'ı hatin xeberdan. MGK li ser pêvajoya Türkiye bê terorî sekinî, xebatên bilez ên tasfiyekirina rêxistina terorî û rewşa dawî ya qadê hatin nirxandin. Di heft û heştê tirmehê de wê li Enqereyê civîna NATO-yê were kirin. Di civîna MGK-yê de wêşerê Rusya, Ukrayna û hazirîyên civîna NATO-yê jî hatine axaftin. Mesaiya Serokkomar Erdoğan al Enqereyê devam dike. Erdoğan serokê meclisê Numan Kurtulmuş kabul kir. Hesabê medyaya sosyalê ya meclisê civîn weşand hat gotin Serokkomar Erdoğan li külliya serokkomariyê serokê meclisê Numan Kurtulmuş kabul kir. Ji kabulê fotoğrafek jî hat weşandan Erdoğan û Kurtulmuş herî dawî yekê Nîsanê civiya bûn. Kamerunerin nüçeye meyit peşiye me çavaya beraber eser ekranı.
1: Beriya civîna NATO-yê ya heft û heştê tirmehê ya Enqereyê, Wezîrê Karên Parastinê yên NATO-yê li Belçikayê civiyan. Sekreterê Giştî yê NATO-yê Mark Rutte beriya civîna li Brukselê daxuyanî da. Rutte got, gel hewce be hemû mutefiqên NATO-yê ve pişkirî bidin.
2: Ji bo Amerîkayê hewceye ku ew li gelek aniyan şer bike, ew nikare derfetên li destê xwe de belav bike. Wekî ku Amerîkayê beriya niha jî gotibû, ew mecbûr ma ku pişgiriya xwe ya ji bo NATO-yê kêm bike.
1: Wezîrê Şerê Amerîkayê Pete Hegseth jî got, ji bo ku şerê Îranê mutefiqên Ewropayê pêşnedane Amerîkayê. Lewra Amerîka wê hebûna xwe ya leşkerî ya li Ewropayê ji nû ve binirxîne.
2: Wezareta Şerê a me wê ji îro pê ve pêvajoyekê bide destpêkirin ku em ê hebûna xwe ya leşkerî ya li Ewropayê û baregehên xwe ji nû ve binirxînin. Ev nirxandin ve herî zêde şeş mehan dewam bike.
1: Hegseth destnîşan kir ku hin endamên Ewropayê jî wê werin nirxandin.
0: Temaşevan hêja şerê di navbera Amerîka û Îranê de 600 rojî derbas bû paşî biryar hatayîn li hev kirin Amerîka û Îran ji bo aştiyeke mayînde derbasî merheleyeke girîng bûn. Serokê Amerîkayê Donald Trump û serokkomarê Îranê Mesud Pezeşkiyan li ser

0: 14 helan li hev kirin, peyman hat imze kirin û ket revacê tê plan kirin ku piştî pêvajoya mizakereyan a 6 rojî peymana daimî were imze kirin.
1: Bi tabaqata dîrokî hat imze kirin. Di navbera Washington û Tehranê de ji bo aştiyeke mayîndê gaveke girîng hat avêtin. Serokê Amerîkayê Donald Trump bi Îranê re li ser 14 xalan li hev kir. Trump di civîna geh heftê de li bajarê Versaya Fransayê belgeya peymanê imze kir. Piştî imzeyê di serî de Serok Komarê Fransayê Emmanuel Macron û yên cemî Trump pîroz kirin. Li ser navê Îranê li Tehranê Serok Komar Mesud Pezeşkiyan peyman imze kir. Ajansa Nûçeyan a fermî ya Îranê, Îrnayê, dîmenên dema imzeyan weşandin. Çardeh xalên peymanê ku beriya niha bi awayekî dijital hatibû îmzekirin ketin revacê. Niha jî her du alî wê di nav 6 rojî de ji bo peymana dawî muzakereyan bikin. Piştî îmzeyan berdevkê karên derve yê Îranî İsmail Bekayî daxuyanî da. Bekayî got divê di nav 6 rojî de eskerên xwe li herêmê zêde nekin. Ol ser Îranê muayedeyên nû nedin dest pê kirin. Bekayî diyar kir ku heke Israîl êrişên xwe yê li ser Lubnanê bidomîne, ev rewş wekî binpêkirina peymanê bên nirxandin. Her wiha Bekayî got ji bo mekanîzmeya belgeya peymanê wele sepandin jî wê tavîlê muzakere dest pê bikin. Bekayî got ji bo hevdîtina li Swîsreyê jî wê merasîma îmzeyê neyê kirin. Serok Wezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf dîmena îmzekirina belgeya peymanê weşand. Şahbaz Şerîf li ser hesabê xwe yê medyayê civakî daxuyanî da o got: belgeya peymanê tavîlê ket revacê. Îran ve ewilî tengava Hirmizê veke. Amerîka jî wê dorpêca xwe ya li ser behrê rake. Şerîf diyar kir ku bi awayekî teknîkî hevdîtin wê li Swîsreyê 19 hezîranê dest pê bikin. Şerîf ji bo alîkariya wan spasî Tirkiye, Erebistana Siûdî û Misrê kir.
0: Temaşawan hêjama behsa ew peyman ew 14 halên di navbera Amerîka û Îranê de ku Serokê Amerîkayê Donald Trump û Serokkomarê Îranê Mesud Pezeşkiyan ser 14 hala ma gotin sekinîn de gelo bêhtir çi malûmat hene? Me berê xwe bidin Tehranê, paytextê Îranê, hevalê me nûnerê TRT Harûn Ayqaç li wê derê rewşa dawî ji me re binirxîne.
2: Dünya merak dikir gelo navbera İran û Amerîka çawa bibe ew di nav hevda yek restkeftineke imze bikin ya na. Berê ewil imzaya elektronîkî hat avitin, do bi şev jî imzaya şil ji aliyê Trump ji aliyê pezîşkan hat avêtin. Di nav wan 14 maddeyan gelek madde li lehê Îranê bû di derbareyê dewlemendiya uramiyomê rejeya wî kêmkirin Trump û Amerîka êdî qebul dike. Wekî din tengava Hirmizê Îran dibêje pêwîst e ku ez îdare bikim, çûyîn hatina wî pere bigirim, ew jî du şêst rojî dibe ku heke li hev bikin, ew ê jî were holê. Diwarê din hemû sengera da gotin bira ceng bila bisekinandin, ew jî tê sekinandin. Trump got li hemû ciya ew ê ceng were sekinandin. Xasma li Lublanê daxwaza Îranê ew bû ya herî girîng a rast. Diwarê ku pereyên ê di bin destê Amerîka û welatê din ê perê ku Îranê li wan dera li ser wî jî ambargoyê gotin em ê rakin. Hewcederiya Îran bi nêzîkî 207 milyar dolar bû berdevkê hikûmeta Îranê Fatma Muhaccerani gotu bû Amerîka û İsrail zerareki 207 milyar dolar daime pêwîst e ku ew were dayîn. Bi awayekî din Amerîka dibêje ez 300 milyar dolarê alîkarî bikim bira Îran binesaziya xwe teamîr bike, wekî din di alê aboriyê da wan tişta bikar bîne, wekî din petrola xwe bila rihet bifroşe, diwarê sektora bankayê de jî bi dinyayê entegre bibe. Lê serokê Îran serokê meclîsa Îranê Dr. Mihemed Qalîbaf go êdî dewr wek dewra berênine li alê Hirmizê jî wek em çawa dixwazin dibe ku îdare bûyû awayî bimeşe. Lê welatên kendavê ê Erebancî a rast rihesiz in ji vê rewşê, ew jî dibêjin em rêyekî peyda bikin, rêya hesin di nav xwe da

0: İsrail'a got dixwaze peymana Amerîka û Îranê xirabike got em ji Lubnanê dernakevin. Nexşeya deverên ku li başûrê Lubnanê dagir kirine parve kirin. İsrail'a ku agirbestî ixlal dike de êrişên dawî de mixabin 4 kesên din qetil kirin.
1: İsrail guhna da agirbestî hewl dide ku peymana Amerîka û Îranê sabote bike. Êriş û dagirkeriya xwe ya li Lubnanê didomîne. İsrail hewl dide ku aştiyal herêmê xerab bike. Li gel peymana Amerîka û Îranê, İsrailê diyar kir ku wê ji Lubnanê dernekeve. Li ser deverên ku li başûrê Lubnanê dagir kirine nexşeyeke nû parve kir. Hukûmeta qirkirinê di nexşeya dagirkeriyê de heta 10 kilometre axa Lubnanê ve qaşo herêma ewlehiyê îlan kir. Di nexşeyê de qadên bêhneyên di kontrola Lubnanê de jî cîgirtin. İsrail li başûrê Lubnanê jî dev ji êrişan berneda. Di êrişên dawî de yek ciwan li nebatiyeyê di nav erebeya xwe de 4 kes hatin kuştin. Li hevkirina Amerîka û Îranê ji bo Lubnaniyên ku ji êrişên İsrailê dev ji mal û milkên xwe berdabûn bû hêvî. Li başûrê Lubnanê li nêzî Cemê Lîtaniyê li nêzî leşkerên İsrailê teqînek çêbû. Di teqînê de endamekî artêşa İsrailê mir hev jî birîndar bûn.
0: Êrişên di navbera Rûsya Ukraynayê de devam dikir. Ukraynayê bi îhayan êrişî Moskovayê kir li rafîneyeke petrolê da. Wezareta Parastinê ya Rûsyayê got me nêzî 1000 dron û 4 mûşekên Ukraynayê xistin me li tesîsên enerjî û sotemeniyê jî da.
1: Ukraynayê êrişî Moskovayê û derdora wê kir. Li Moskovayê li rafîneriyeke petrolê da. Di nava vê hefteyê de ev du carin êrişî vê tesîsê dikin. Agir bi rafîneriyê ket. Li Sadovodê ku cihekî mezinê bazirganiyê ye zirar çêbû, ji bo demekê li balafirgehan seferên balafiran hatin sekinandin. Waliyê herêma Moskovayê yê Rûsyayê Andrey Vorobyov got, di êrişê de 16 kes birîndar bûne. Serokdewletê Ukraynayê Vladimir Zelenskiy got, me bi çekên menzîldirêj êriş kir. Me li Rûsyayê li hedefên li herêma Rostovê da. Rûsyayê got li başûrê Rostovê kesek mir. Wezareta Parastinê ya Rûsyayê ragihand ku nêzî 1000 dron û 4 mûşekên Ukraynayê hatine xistin. Her wiha hat gotin tesîsên enerjî û sotemeniyê yên Ukraynayê jî hatine hedef girtin.
0: Biner û guhdarê ezîz, coş û kerecana Kupaya Cîhanê ya FIFA ya 2026 devam dike. Di koma lêyê de Îngilîstanê 4-2 li Xirvatîstanê bir, Portekiz bi komara Kongoya Demokratîk re beramberê ma. Ganaya 1-0 li Panamayê bir, Kolombiyayê jî Özbekistan 3-1 tek bir.
1: Di Kupaya Cîhanê ya 2026-an de di koma lehê de Îngilistan û Xirvatistan derketin hafa hev. Di pêşbirkê de 6 gol çêbûn û Îngilistana ku 4-2 qezenç kir, bi 3 puanan dest bi turnuwayê kir. Di deqeyên 11 û 42-an de Harry Kane, di deqeya 47-an de Bellingham û di deqeya 85-an de jî Marcus Rashford golên Îngilistanê avêtin. Golên Xirvatîstanê jî di deqeya 36-an de Baturina û di deqeya 50-an dirêjkirina Nîva Ewl de Petar Musa avêt. Portekîzê di maça xwe ya ewil de bi komara Kongoya Demokratîk re lîst. Di maça xwe ya ewil de 3 puan bi dest xist. Her çi qas di deqeya 6-an de bikeve pêşî, di deqeyên dirêjkirina Nîva Ewl de komara Kongoya Demokratîk gol avêt û maç bi vê skorê beramber e qediya. Cristiano Ronaldo bi formaya Portekîzê cara 6-an beşdarî Kupaya Cîhanê bû rekor şikand. Komara Kongoya Demokratîk jî di dîroka Kupayê de cara ewil puan bi dest xist. Di koma lehê de maçeke din jî ya Gana û Panamayê bû. Ganayê maç 1-0 qezenç kir û di turnuwayê de bû xwediyê 3 puanan. Di maça Özbekistan û Kolombiyayê de jî Kolombiya bi ser ket. Kolombiya'ya maç 3-1 kazanç kir u 3 puan girtin.

0: Heja, lijneya bilind a disiplîne ya CHP civiya di civînê de îtirazên neh parlamenteran ê li hemberî daxwazên îxracê hatin nirxandin. Bi tenê ji bo Gökhan Günaydın biryara tedbîrê hat rakirin. Wekî din Özgür Özel careke din anî zimên ku plana partiyeke nû amade ye vê carê roj diyar kir.
1: Lijneya Bilind a Disiplîne ya CHP ji bo nirxandina rewşaneh parlamenteran civiya ku ew ji bo îxracê hatibûn sevkirin. Civîm serokatiya parlamenterê İzmîrê Mahir Polat hat kirin. Ji pazdeh endamên lijneyê 13 kes tevlî civînê bûn. Di civînê de îtirazên neh parlamenteran hatin nirxandin ku ew ji bo îxracê sevkê lijneya disiplînê bibûn. Ji bo îtirazên nivîskî yek bi yek deng hat dayîn. Lêpêvajoya disiplînê wê devam bike. Günaydın li hemberî biryara tedbîrê îtiraz kiribû. Navên wekîlê Serokê Komê yên Alî Mahir Başarır o Gökhan Günaydın li Malpera Meclisi hatibû jêbirin. Birakirina biryara tedbîrê dibe ku Günaydın vezîfeya wekîltiya Serokê Komê bidomîne. Ji bo heşt parlamenterên din biryara tedbîrê nehatira kirin. Ji bo wan pêvajoya disiplînê wê devam bike. Lijneya Bilind a disiplînê ya CHP ve rewşa îxraca parlamenteran di civînekê din de binirxîne. Kîjan parlamenter bixwaze wê parastina xwe bike. Wekî din Özgür Özel jî ji bo partiyeke nû dixebite. Cara ewil me hatir mehê destnîşan kir. Got em amadehiya xwe dikin.
2: Her olasılığa hazırız.
3: Em ji bo hemû ihtimalan amade ne. Plana me ya ewil ew e ku em li vir bimînin. Planên din jî hewcene û ew jî amade ne. Dibe ku di tîrmehê de geşedanek bibe.
1: Got ku wêlbenda pêvajoya hiqûqî bin.
0: Hat iddiakirin ku alîkarê müdûrê giştiyê İBB Kültür AŞ Erhan Karaal hatiye revandin li ser van iddian serdozgeriya Anadolu lêpirsîn dadest pê kirin.
1: Hat iddiakirin ku alîkarê müdûrê giştiyê İBB Kültür AŞ Erhan Karaal li navçeya Maltepe'ye hatiye revandin. Vîdyoyê hat weşandin ve sayta ku Karaal TDH ji kolanê zivirye ojwê derê bi dûr ketiye. Li ser vê îdiayê serdozgeriya Komarî ya Anadolu lêpirsînda dest pê kirin. Serdozgeriyê li ser meseleyê daxuyanî da. Hat gotin ku derbarê agahiya revandina Karaal de lêpirsîn hatiye dest pê kirin. Hat diyar kirin ku ji bo meqdur were dîtin, o gumanbar bêngirtin jî talimat hatiye dayîn. Hat gotin lêpirsîn bi baldarî tê şopandin. Erhan Karaal di dozarê xistina suç a Ekrem İmamoğlu de serbestê darzandin.
0: Temaşevan heja di dozarê xistina suç û berjewendiyan a Ekrem İmamoğlu de Bivorin Ekrem İmamoğlu der rûniştina pêncûsiyan îro bi di rûniştinê de Serokê Daîreyê Îmar û Bajarvaniyê İBB Ramazan Gülten parastina xwe temam kir. Ramazan Gülten îdiayên derbarê xwe de qebûl nekir.
3: Di dozarê xistina suc û berjewendiyana Ekrem İmamoğlu de 68 jê girtî darzandina 414 kesan li Çilemîn Dadgaha Cezayên Giran ya Stenbolê dewam dike. Xwe parastina Serokê Daîreya Îmar û Bajarvaniyê İBB Ramazan Gülten Nîvçoma bû. Rûniştina pêncî û sî siyan bi parastina Gülten dest pê kir. Ramazan Gülten îdiayên derbarê xwe de qebûl nekirin. Cav li rêne heyeta mahkemeyê di vê rûniştinê de li ser rewşa girtîbûna bersucan kontrolên xwe bike. Di rûniştina dô de şefê müdûriya plan û organîzasyonê ya Kultur AŞ Metin

0: Birine utenin erina teknik ragahandiye. Didoze de Ekrem İmamoğlu jiberse duçulu se çalakiyan te suçtar kirin. Di iddianame de te gotin ku jiber rehistini devlet enez ise 26 milyar lire u 24 milyon dolar zirar kiriye.
1: Ji bo xwendekarên biyanî yên ku bi bursên Tirkiye dixwînin merasîma mezûniyetê hat kirin, îsal 2700 xwendekarên ji 110 welatan derçûn. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz û Wezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy beşdarî merasîmê bûn. Yılmaz daxaftina xwe de li ser Gazze'ye sekinî û got: "Tu zulm heta hetaye devam nake."
2: Ya da iletişimci olarak mezun oldular.
3: Serokatiya Tirkiyeyên li derve YTB ji bo bi hezaran xwendekarên biyanî yên ku bi bursên Tirkiyeyê dixwînin û îsal mezûn bûn merasîmek organîze kir. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz di merasîmê de axivî, o balkişan ser zilma ku Israîl Gazze'yê yan dike.
4: Gazze'de
0: ev kesên ku zilmê li Gazze'yê dikin baş perwerde bûne. Li gel vê zilma herî mezina dîroka însanetiyê dikin, kom ku jiyan dikin. Ev jî nîşan dide ku tenê zanîn û teknolojî têrê nake. Divê di nav perwerdeyê de ehlaq, edalet û merhamet jî hebe.
3: Wezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy jî di merasîmê de axivî û got: "Bursên ku Tirkiye dide xwendekaran gelekî bi qîmet in."
4: Türkiye bursları kapsamında
0: di çarçoveya bursên Tirkiyeyê de îro ji 148 welatan nêzî 15,000 xwendekar li 74 bajarên me û li 136 zanîngehan dixwînin. Divê merasîmê de jî ji 110 welatan 2800 xwendekarên me mezûn dibin. Em pê serbilindin.
3: Xwendekarên derçûyî ji bo ku li Tirkiyeyê xwendin kêfxweşiya xwe anîn ziman. Dema ez pêşî hatim vir, piçekî zehmet bû. Lewra çand û zimanekî cuda bû. Lê piştî demekî Kurd min fehm kir ku wek ziman, çand û gelekî tiştên din em nêzî hevin.
5: İlk başta güzeldi.
0: Gelekî xweş bû dema min alî vir. Pêşî ez ji ber ziman ditirsiyam. Min digo gelo ez ê çawa Tirkî hîn bibim. Lê elhemdulillah ez hîn bûm û îro ez mezûn bûm.
5: Tirkiyeyi seçtim çünkü.
0: Ji bo çi min Tirkiye hilbijart, ji bo perwerdeyê. Lewra ez li rojlata navîn hatim dinyayê. Her tim min hîs kir ku ez nêzî Tirkiyeyê me. Her tim ez heyranê Tirkiyeyê bûm. Min xwest ez Tirkiyeyê ji nêz ve nas bikim. Ji ber vê min ji bo perwerdeyê Tirkiye hilbijart.
1: Serokê Heyeta Mütevellî ya Vakfa Belavkirina Elmê Bilal Erdoğan balkişan ser sistema perwerdeya Tirkiyeyê got: "Asta perwerdeya welatê me derketiye asta dünyayê." Me hejmara polên xwe jî kir 750,000. Bilal Erdoğan li Ağrıyê xeberda û balkişan ku Tirkiyeyê wê diqadin wekî pêşesaziyê, parastinê û teknolojiyên tenduristiyê de bi pêş bikeve.
0: Beriya 23 salan li Tirkiyeyê nêzî 6,000 pol hebûn. Îro 75,000 sinif hene. Dema ku em lê dinêrin wekî ku du qat zêde bûne lê ji van 65,000 hema bêje nîvê wan li dijî erdhejan nesaxlem bûn û emrê wanê bi karanînê xilas bûbû.
3: Serokê Heyeta Mütevellî ya Wexfa Belavkirina Îlmê Bilal Erdoğan li Agiriyê di civîna saziyên sivîl ên civakî de axivî. Behsa xebatên li ser perwerdeyê kir.
0: Hejmara xwendekarana serê polekê daketiye 20. Serê mamosteyekî jî hejmara xwendekaran daketiye 15-16. Li gorî dinyayê jî standart divê û sabin.
3: Serkeftina Tirkiyeyê ya qada teknolojiya tendurîstiyê de jî rojeva Bilal Erdoğan de bû.
0: Ez bawer dikim ku piştî pişesaziya parastinê, Tirkiye ve herî zêde di qada teknolojiyên tendurîstiyê de bi pêş bikeve.
3: Di şevba COVID-19 de cihazên benstendinê hatin îxraç kirin. Daxaftina xwe de îxraçkirina van cihazan mînak nîşanda.
0: Demal dinyayê ji bo cihazên benstendinê dengasiyeke mezin hebû, firmayên mezinên pişesaziyê bi birê Selçuk Bayraktarê hatin cem hev. Di deme gelek Kurd de cihazên benstendinê çêkirin. Di nava çend mehan de dan şixulandin.
1: تماشوان هجا بهار قدية وإيدي وقتي برهف كرنا جيايا يعني بتيبتيشي باجا

0: Karên herêmê ji kerengan bigirin heta tolikê, ji ribazên bigirin heya mendo û sîrikê gelek ya tên komkirin. Lê êdî dibe welatî baldar bin, lewra ji bo ev giya neqelin êdî firotina wan qedexe dibe û ceza werê hebe.
1: O havin hat o heya ma berhevkirina ribiz, kereng, mendo û siyaboyê dest pê kir. Lê belê ji ber ku welatî bi nezanî wan berhev dikin, talûkeya ku ev giya bi qelin derdikeve meydanê. Dema ji kurm tên hilkirin, ev talûke yekcar zêde dibe. Ji ber vê êdî kesên ku bi niyeta bazirganiyê wan giyayan berhev dikin wê ceza bixwin.
2: Kanûna teze derket 10820 ji kanûn maddeyê ew e, ew madda jiha dibêje, ev mervê eğer ji bo ticaretê, bo bazirganiya xwin, bo firotanê bine ji tonan zav giha zede top bike bifroşe nezinga 700,000 ceza wê heye.
1: Armanca vê kanûnê ev e ku giyayên bin talûkeyê de bên parastin.
2: Nezinga 10-15 roja beriya niha kanûnek derket ji ber wê kanûnê îdî tikes nikare ji wan serî da rêvas embêjin çirîş kenger, juan gihana, nikarın topikin befruşin.
1: Kesin ku gühneden rezkan, o zirare bidin van giyayan ve heya 700,000 lirayı ceza bukun.
0: Tamaşvan Ejali Jola Merge dikarge hikede tüp takıya obu sede matur su tofe ile entabe tekeri otomobil ekeji jiji hekvaderket ufriya le biliseji dikesen ku neçira kaçak dikirin ve drone hatın tespit kirin hemen haçen nüçeyin jualet binesek ekranı.
3: Bi dengekî bilind teqiya, kesên li kargehê pirtirsiyan. Li Gevera Colemêrgê dikargeheke de tüp teqiya û ew dem ket ber kamerayê. Di teqînê de baş bû ku tu tuş bi tu kesî nehat, li entabê di trafîkê de bûyereke ecêb qewimî. Tekerê pêşiyê otomobîlekê ji ciyê xwe derket û firya. Wesayet qedereke li ser sê tekeran çû. Tekerê din jî firya ser rê. Baş bû ku ajokar nehiş tiştek bibe û wesayta xwe bi silametî sekinand. Li bilîsê di kontrola dronê de wesayteke bi guman hat tespît kirin. Di kontrola dûrbînê de hat dîtin ku du kes nêçirê dikin. Li nêçirvanên qaçax 92,556 lîre ceza hat birin. Dest hat danîn ser du kevên gozel jî. Li Antalyayê gumanbarên tiryakê ji destê polîsan nefilitîn. Wesayda bersucan demekê hat şopandin. Dema di nav taxê de li wesayitê tiryak bar dikirin, polîsan dest bi operasyonê kir. Du gumanbar hatin qefaltin. Li Hatayê jî di axurekî de di nav gayê de tiryak hat bi dest xistin. Xwediyê erd hat binçav kirin.
0: Li seran serê welêt dîsa ji ber lezazêde xemsarî û îxlalkirina rêzikên trafîkê gelek qeza qewimîn. Di wan qezayên trafîkê de 4 kes mirin, 8 kes jî birîndar bûn.
3: Li Gevera Colemêrgê minibusa rêviyan û kamyonek li hev qelibîn. Tîmên tendurustiyê, agrikujî û polîs çûn ciyê qezayê. Di qezayê de 3 kesan jiyana xwe ji dest da û 2 kes jî birîndar bûn. Piştî müdaxeleya ewla tîmên tendurustiyê birîndar rakirin nexweşxaneya dewletê. Li Eyirdira Ispartayê du wesayît li hev qelibîn. Di qezayê de kesek mir, 4 kes jî birîndar bûn. Li ser riya Raha û Amedê tirek wergeriya. Ekîbên îtfaiyê bi zorê ajokar ji ciyê ku asê mabû derxistin. Ajokarê birîndar rakirin nexweşxaneyê. Li Gazî Paşaya Antalyayê otomobîlek û motorsikletek li hev qelibîn. Ajokarê motorsikletê yek û bi giranî birîndar bû rakirin nexweşxaneyê. Dema qezayê ket ber kameraya ewlehiyê.
0: Emin Hacı Herin Silifke'ye Mersin'e yeki minibüs sekir revan gasp gir. Bersuce ku bu sebeba trusu tufe pişti demek edi bu minibüsü kaza kır ujiyana kujdesta.
1: Reviye davi gird obriya kodı çu. Pişti demek ki reviye kedinci erişi ajokar kır. O vesayet ayı revan. Bu yerli Silifke'ye Mersin'e çebu. Ajokali minibüse Furkan Gök, Raveska Halı Tağataşı Cisekini, o Enes Can Özat'a gır. O disab reket, Levegave Özat'a erişi ajokar kır.
3: Bu xwara da axivî û tiştên tewşo mewşo digotin. Got ez li vê derê rehet nakim û çû li dawiya wesayitê rûnişt. Duvre me hereket kir.

0: Çok başkırın.
1: Em hatın here, ben kitaba ben çoğunu tiyatroyu. Keyfa me azab baş büyüm ve van kitaba me de zoruk ve me şan zoruk ara.
2: Ama em me kitap hani, ev kitabı bütün gündan, bütün zorukin mera em kere pırkhaş büyüm, seçeh var.
0: Komaşanı, çu dubistana günde nivilayı, o pırtukin ki duşanoyu da ber hefkir büyüm, diyariye zorukan kirin.
3: Pırtuk şu mektebe meyin nivler anin. Gelek başçı bu. Keyfa zaruka gelek hoş bu. Jibo şana göre gelek spas.
0: Zaruk jibo pırtukan gelek keyf hoş bu.
4: Kudeş var o zibe ama sık sık okumuş bir ki.
5: Aç teşekkür dikim. Ava kudeki kitap onu yeme kitap bul bul bu hayni.
6: Şimara pırtuk onunla. Amzaf mutlu bine.
0: Bi saya ve projeyi welatiyan hem lişanoyu temaşekir, hem jî pirtûk diyariye zarokên gundan kirin.
7: Li zanîngeha Sêrtê duwarê meşvaniyê de xebateke giring heye li navenda lêkolîna meşvaniyê ji bo hilberîna Maka Meşan xebat dest pê kir ji cinsê Qafqas, Anadol, Karniol û Îtalyan meşeke gelek baş melez hat bidestxistin. Ev meş him li ber şert û mercên xwezayê xurt e, him jî hêza kolaniya xwe zêde ye, him jî hingivê baş çêdike.
0: Meşên baş hatin hilbijartin, li ser van meşan xebatên hesas hatin kirin. Zanîngeha Sêrtê ji bo hilberîna hingiv çêtir bibe, xebateke gelek girîng kir. Ji bo pêdiviya meşvanên bajêr, li zanîngehê hilberîna Maka Meşan tê kirin.
8: Ev xebat li herêmê heta niha nihatiye kirin. Wek navenda lêkolîna meşvaniya zanîngeha Sêrtê cara ewil me ev xebat kir. Em hilberîna Makên Meşan dikin. Bi saya vê em ê xizmeta meşvaniya Sêrtê û hemû herêmê bikin.
0: Li navenda meşvaniyê ya ku girêdayî zanîngehê bi meşên baş xebat hatin kirin. Di dawiya xebatê de ji cinsê Kafkas, Anadol, Karniol û Îtalyan meşeke gelek baş a melez hat bidestxistin.
8: Bi hilberîna Makên Meşan, hilberîna hingiv jî dê serê kewarê derkeve ser 15 milyon û nîv kîloyî.
0: Makên Meşan vê derê hînî hev bûn. O hilberîneke zêde hat bidestxistin.
8: Meheta niha nêzî sed heb Makên Meşan hilberandin. Mak û meşên din ji hev aciz nebûn û li hev kirin. Bi saya vê jî dê qalîteya hingiv zêdetir bibe. Li dijî nexweşiyan vê bi hev re li ber xwe bidin.
0: Hingivê Sêrtê bi tem, lezzet, aroma û qalîteya xwe pir baş e. Çav li rê ne bi vê xebatê qalîte û hilberîn zêdetir bibe.
7: Emin Hacberi Xobedin Batmanî dinya germ bu ulu gelek deran çandiniye mahsulan despekiri yek juan jî birince. Cotkarên gundê derdiliye kercosa Batmanî dest bi çandiniya birince kirin. Livi gundî çandiniya birince bi usulên berê tê kirin. Birince derdili hatiye tescil kirin u organike.
9: Erdem xwe hes bu hestran cot dikin. Dovên xwe bi rojan da avêde dihêlin. Ev der gundê derdîleyê kercosa Batmanê ye. Li gund çandiniya birincê dest pê kir.
10: Vallah derdîlê gundekî xweş e. Û çikar dikin digerî? Ma tu nabînî halê me birînê dikir qurbanû. Mam ça em pêşî avêt birdin em Dajon hoş dikin. O avet verdin eda. Am paspa çevlikin. Nabret binu teynin. O edin birin etkin. Am palat hoazinu.
11: Hala.
10: Hadi. O am dibirin. Hatta payiz.
9: Hem o gündi her salvan çağan ali hevdikin u bi beran mişaran çedikin. Avaç yiya cemmedi berdidin servan mişaran.
12: Ve galvadi bani makina lazer arda dost kin. U çen ba matiş ki ulo nina isal ji birinci makema. Kas ki zahm na çande bala go zor buya u makina ba maninin. U gundi hamu ari havdut ki go nulo be çen abe.
9: Karim Ambrojan di dome u jber germe zahmete.

مال خراب الولاتي خريبي خريب ساني تدلي

Thank you.